Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Jeg heter Mathias Mulli, og jeg bor på Flisnes og jobber i IMF Ung Sunnmøre. Og den sangen jeg liker veldig godt, det er Reckless Love av Corey Ashbury. Og den handler om Guds kjærlighet for oss mennesker, og den gir oss et veldig kraftig budskap som jeg liker veldig godt.

0: der du er.
1: God fredag til deg, god 4. september. Vi skal lære om dagens dato I dag, og I trusvitamina får vi høre om grått nytt hår. Vi starter med Only a God Like You med Tommy Walker.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troen min er viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid, kjære Gud, takk for i dag.

Då kommer morgen Sangvalderøy kvartetten. Vi skal nå før nyhetene få Martin Viksdøl med sangen Frykt ikke.

kan man falle før det for sent. Blir så skitten at den ikke lenger gjør meg ren. Hjertet roper ut, du tro mot Gud? Jeg holder ikke ordets bud. Alle mine svik er alt for mange. Jeg føler jeg har sviktet alle sammen. Hakke ord som beskriver vår anger full. Blodet renner fra hjertet med mange hull. Synden som fortærer meg, den kveler meg. Gud, jeg ser at jeg var nær deg. Hvor lenge vil det nå det bære meg? Jeg er meg og ingen syndere verre enn meg. Jeg kan høre det onde hvisker i mitt øre. Der forsvinner lyset. Jeg

Jeg heter Trine Hanken Westbrook, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus, og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet, det Filipperne 4:13, der det står alt makta i han som gjør meg sterk.

Ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud. Han min brudgom, jeg hans brud. Koret, det en lovsang til Gud for alle de sannheter å beskrive i de tre versene. Og hver linje begynner med han eller ham. Han min glede, han min sang. Det lovprisning til Gud. Salme 40 og vers 4. Han la i min munn en ny sang, en lovsang fra vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Og i salme 71 og vers 8. Min munn full av lovsang til deg. Jeg priser din herlighet dagen lang. Lovsangen, den til Gud, for alt han gjort og for oss. Og spesielt i salmene så står det mye om lovsang til Herren. Han vil jeg prise livsdagen lang. Fanny Crosby lovpriste Gud gjennom hele livet. Og hun skal også lovprise Gud gjennom hele evigheten. Ham skal jeg evig love hos Gud. Og så avslutter sangen med denne sannhet. Han min brudgom, jeg hans brud. Denne tosidige relasjonen mellom den troende og Gud, den går igjen gjennom hele sangen. Og til slutt i denne andagsserien så vil jeg lese sangen i sin helhet. Salig visshet, Jesus min. Han min hyrde, kaller meg sin. Salig visshet, allting vel. Jesus har kjøpt meg legem og sjel. Allting jeg gav ham, allting jeg vant. Evighetsdagen, herlig og brant. Himlen åpen, og engler fra Gud bringer til jorden kjærlighetsbud. Nå kan jeg hvile fullkommen glad, veien banet inn til Guds dag. Hjertet renset, skylden betalt, selv jeg intet, Jesus mitt alt. Han min glede, han min sang, ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud, han min brudgom, jeg hans brud. Ha en velsignet dag.

Denne vika har vi gått inn i en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet, og vi har stanset ved de bibelske sannheten som blir beskrevet. I går var vi ferdig med vers 3, og i dag skal vi ta for oss koret i sangen. Han min glede, han min sang. Ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud. Han min brudgom, jeg hans brud. Koret, det en lovsang til Gud for alle de sannheter å beskrive i de tre versene. Og hver linje begynner med han eller ham. Han min glede, han min sang. Det lovprisning til Gud. Salme 40 og vers 4. Han la i min munn en ny sang, en lovsang fra vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Og i salme 71 og vers 8. Min munn full av lovsang til deg. Jeg priser din herlighet dagen lang. Lovsangen, den til Gud, for alt han har gjort og for oss. Og spesielt i salmene så står det mye om lovsang til Herren. Han vil jeg prise livsdagen lang. Fanny Crosby lovpriste Gud gjennom hele livet. Og hun skal også lovprise Gud gjennom hele evigheten. Ham skal jeg evig love hos Gud. Og så avslutter sangen med denne sannhet. Han min brudgom, jeg hans brud. Denne tosidige relasjonen mellom den troende og Gud, den går igjen gjennom hele sangen. Og til slutt i din andagsserien så vil jeg lese sangen i sin helhet. Salig visshet, Jesus min. Han min hyrde, kaller meg sin. Salig visshet, allting vel. Jesus har kjøpt meg legem og sjel. Allting jeg gav ham, allting jeg vant. Evighetsdagen, herlig og brant. Himlen åpen, og engler fra Gud bringer til jorden kjærlighetsbud. Nå kan jeg hvile fullkommen glad, veien banet inn til Guds dag. Hjertet renset, skylden betalt, selv jeg intet, Jesus mitt alt. Han min glede, han min sang, ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig lov hos Gud, han min brudgom, jeg hans brud. Ha en velsignet dagen.

Mitt navn Randi Fagerhol Lauvås. Jeg bor på Flisnes og gift, har tre barn og fem barnebarn. Min ønskesang. Ja, da har jeg valgt med Linda Rendel sin sang God on the Mountain. Den sangen handler om at livet lett når vi på høgda og har fred i sjela. Men det kjennes annerledes når vi i dalen, når vi det vanskelig. Men Gud den samme uansett hvordan vi det. Den sangen betydde mye for meg i en tid som var utfordrende. Men den like aktuell i dag når jeg kjenner det som om jeg på høgda.

Mitt navn Hans Ivar Leithaug Guddal. Jeg bor på Averøya på Nordmøre, gift med Marte Sofie. En sång som er veldig god for meg av våre hele livet, da er nummer 148 i sångboken, og du får komme til Jesus. Den er så god, for det er godt å tenke på at det, uansett om det er ting som er lett eller ting som er vanskelig, så får jeg alltid lov til å komme til Jesus med det, og han vil ha meg akkurat sånn som jeg er.

kan man falle før det for sent. Blir så skitten at den ikke lenger gjør meg ren. Hjertet roper ut, du tro mot Gud? Jeg holder ikke ordets bud. Alle mine svik alt for mange. Jeg føler jeg har sviktet alle

Jeg heter Trine Hanken Westbrook, og troen min, den viktig for meg fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet det Filipperne 4:13, der det står alt makter jeg i han som gjør meg sterk.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troen min er viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen I Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene I Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid, kjære Gud, takk for I dag.

Denne vika har vi gått inn i en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet, og vi stanser ved de bibelske sannheten som blir beskrevet. I går var vi ferdig med vers 3, og i dag skal vi ta for oss koret i sangen. Han min glede, han min sang. Ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud. Han min brudgom, jeg hans brud. Koret, det en lovsang til Gud for alle de sannheter å beskrive i de tre versene. Og hver linje begynner med han eller ham. Han min glede, han min sang. Det lovprisning til Gud. Salme 40 og vers 4. Han la i min munn en ny sang, en lovsang fra vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Og i salme 71 og vers 8. Min munn full av lovsang til deg. Jeg priser din herlighet dagen lang. Lovsangen, den til Gud, for alt han har gjort og for oss. Og spesielt i salmene så står det mye om lovsang til Herren. Han vil jeg prise livsdagen lang. Fanny Crosby lovpriste Gud gjennom hele livet. Og hun skal også lovprise Gud gjennom hele evigheten. Ham skal jeg evig love hos Gud. Og så avslutter hun sangen med denne sannhet. Han min brudgom, jeg hans brud. Denne tosidige relasjonen mellom den troende og Gud, den går igjen gjennom hele sangen. Og til slutt i denne andagsserien så vil jeg lese sangen i sin helhet. Salig visshet, Jesus min. Han min hyrde, kaller meg sin. Salig visshet, allting vel. Jesus har kjøpt meg legem og sjel. Allting jeg gav ham, allting jeg vant. Evighetsdagen herlig og brant. Himlen åpen, og engler fra Gud bringer til jorden kjærlighetsbud. Nå kan jeg hvile fullkommen glad, veien banet inn til Guds dag. Hjertet renset, skylden betalt, selv jeg intet, Jesus mitt alt. Han min glede, han min sang, ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig lov hos Gud, han min brudgom, jeg hans brud. Ha en velsignet dag.

Vi skal avslutte timen med Eidun Jakobsen, som på sangturné på Sunnmøre denne veka fra sin nyeste plate. Jeg vet hvem kan hjelpe deg, og med den så ønsker jeg deg en god fredag og en god helg.

Denne vika har vi gått inn i en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet, og vi har stanset ved de bibelske sannheten som blir beskrevet. I går var vi ferdig med vers 3, og i dag skal vi ta for oss koret i sangen. Han min glede, han min sang. Ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud. Han min brudgom, jeg hans brud. Koret, det en lovsang til Gud for alle de sannheter å beskrive i de tre versene. Og hver linje begynner med han eller ham. Han min glede, han min sang. Det lovprisning til Gud. Salme 40 og vers 4. Han la i min munn en ny sang, en lovsang fra vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Og i salme 71 og vers 8. Min munn full av lovsang til deg. Jeg priser din herlighet dagen lang. Lovsangen, den til Gud, for alt han har gjort og for oss. Og spesielt i salmene så står det mye om lovsang til Herren. Han vil jeg prise livsdagen lang. Fanny Crosby lovpriste Gud gjennom hele livet. Og hun skal også lovprise Gud gjennom hele evigheten. Ham skal jeg evig love hos Gud. Og så avslutter sangen med denne sannhet. Han min brudgom, jeg hans brud. Denne tosidige relasjonen mellom den troende og Gud, den går igjen gjennom hele sangen. Og til slutt i denne andagsserien så vil jeg lese sangen i sin helhet. Salig visshet, Jesus min. Han min hyrde, kaller meg sin. Salig visshet, allting vel. Jesus har kjøpt meg legem og sjel. Allting jeg gav ham, allting jeg vant. Evighetsdagen herlig og brant. Himlen åpen, og engler fra Gud bringer til jorden kjærlighetsbud. Nå kan jeg hvile fullkommen glad, veien banet inn til Guds dag. Hjertet renset, skylden betalt, selv jeg intet, Jesus mitt alt. Han min glede, han min sang, ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud, han min brudgom, jeg hans brud. Ha en velsignet dagen.

I går var vi ferdig med vers 3, og i dag skal vi ta for oss koret i sangen. Han min glede, han min sang. Ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud. Han min brudgom, jeg hans brud. Koret, det en lovsang til Gud for alle de sannheter å beskrive i de tre versene. Og hver linje begynner med han eller ham. Han min glede, han min sang. Det lovprisning til Gud. Salme 40 og vers 4. Han la i min munn en ny sang, en lovsang fra vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Og i salme 71 og vers 8. Min munn full av lovsang til deg. Jeg priser din herlighet dagen lang. Lovsangen, den til Gud, for alt han gjort og for oss. Og spesielt i salmene så står det mye om lovsang til Herren. Han vil jeg prise livsdagen lang. Fanny Crosby lovpriste Gud gjennom hele livet. Og hun skal også lovprise Gud gjennom hele evigheten. Ham skal jeg evig love hos Gud. Og så avslutter hun sangen med denne sannhet. Han min brudgom, jeg hans brud. Denne tosidige relasjon mellom den troende og Gud, den går igjen gjennom hele sangen. Og til slutt i denne andagsserien så vil jeg lese sangen i sin helhet. Salig visshet, Jesus min. Han min hyrde, kaller meg sin. Salig visshet, allting vel. Jesus har kjøpt meg legem og sjel. Allting jeg gav ham, allting jeg vant. Evighetsdagen herlig og brant. Himlen åpen, og engler fra Gud bringer til jorden kjærlighetsbud. Nå kan jeg hvile fullkommen glad, veien banet inn til Guds dag. Hjertet renset, skylden betalt, selv jeg intet, Jesus mitt alt. Han min glede, han min sang, ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud, han min brudgom, jeg hans brud. Ha en velsignet dag.

Vi skal avslutte timen med Eidun Jakobsen, som på sangturné på Sunnmøre denne veka fra sin nyeste plate. Jeg vet hvem kan hjelpe deg, og med den så ønsker jeg deg en god fredag og en god helg.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.